En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Og du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller I serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og, stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med, riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså I Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

Det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver «Jeg kan nesten kaste stein på den». Jeg skrev «Jeg utfordrer deg», og fikk tilbake «Ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget». Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, han er svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det er sagt. Dette er kaffepausen. Musikk

Det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at det er sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis som alltid få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg i hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som er på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn i det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause med alt det jugler vi vanligvis henger opp i treet her, det inkluderer quiz, og det er en god en i dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men i alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis som alltid få lov å være medvirkende hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

En sånn ordentlig god tv-serie, det er på en måte det man trenger innimellom. Enten om det er en tv-serie som er litt sånn trist og litt sånn ta og føle på, eller om det er med litt action hvor du slipper å tenke, eller hva det nå enn er. Jeg har ganske sånn vidt spekter av tv-serier som jeg liker. Nå er det ikke sånn at jeg elsker alle tv-seriene vi snakker om i quizzen, men akkurat den i dag, den har jeg litt sånn ekstra varme følelser for, det skal jeg ærlig innrømme. Og en ledetråd som har kommet, den eneste så langt, var at dagens tv-serie er fra 80-tallet, handler om en kar, en tidligere Vietnam-veteran, som nå livnærer seg som privatdetektiv. Og det virker så lett å bare bli privatdetektiv. Om det var så lett, det vet jeg ikke. Ledetråd nummer to er at handlingen i dagens tv-serie er lagt til den amerikanske øygruppen Hawaii. Hovedrollinnehaveren her er ikke spesielt rik, men det stedet han bor og jobber, så eier de en Ferrari, og den får han lov å kjøre.

Endre, er du en TV-slave? Du kan godt spørre. Svaret er tja, det er jeg nok. Og ikke at jeg er stolt av det, men jeg synes jo det er ok å få noe ordentlig.

Jeg var innom denne TV-serien. Jeg har sittet og sett litt på. Jeg kommet til episode 4 av Shetland, sesong 9. Og så ymtet jeg frem på at jeg ikke sikker på om han, mannen som spiller i serien, og som visst nok skal være svensk, svensk. Og der skal jeg få lov å spise både hatt og stokk, ser det ut til. Jeg har fått en vaskeekte svensker, som da formodentlig heter Per, og ikke Per, som har skrevet til meg, og han skriver, jo visst, sånn, han svensk, men han snakker en form for finsk-svensk. Og så skriver jeg tilbake, ja, men han snakker jo på en måte engelsk med riktig aksang for Shetland, Skottland, typ. Og så sier han, ja, det kan være fordi han faktisk bor der, altså i Skottland. Så der fikk jeg mitt pass på å skrive. Takk for det, Per. Skal ikke ymte frem på med noe sånt igjen, og det var ikke ment til noe sånn rasistisk tone heller, bare så det sagt. Dette kaffepausen.

0: nice.
1: Det er nesten ingenting som er så bra som fredag. Jeg gleder meg I hvert fall veldig over fredag. Jeg har en kompis som på tur, sånn lang weekend, og han har fått seg en Airbnb som ligger så nær neste butikk, så han skriver, jeg kan nesten kaste stein på den. Jeg skrev, jeg utfordrer deg, og fikk tilbake, ja, balkongen står litt feil, jeg ser mot noen toglinjer, og jeg anbefaler ham å ikke kaste stein på toget. Det skal jo ikke være sånn. Det skal ikke være sånn det hele tatt, egentlig, men du forstår hva jeg mener. Noen ganger så må man ha litt sånn wicked sense of humor, som de sier på engelsk. Dagens kaffepause, med alt det jugle vi vanligvis henger opp I treet her, det inkluderer quiz, og det en god en I dag. Skal utfordre, at nær sagt ikke alle sanser, men I alle fall hjernebarken, det håper jeg. Og så har vi en hel del annet også. Du skal naturligvis, som alltid, få lov å være medvirkende, hvis du vil. Jeg skal fortelle deg hvordan om et lite øyeblikk. La oss starte med litt musikk aller først.

Da har vi kommet oss I gang med dagens show. Første låt spilt. Jeg har fått post, sånn håndlaget papir bundet inn I håndlaget lær og sånn. Aner ikke hva jeg skal bruke den boken til. Det sånn notatblokk da. Men jeg skal sikkert skrive noe fint I den. Om en 10-15 år når jeg husker at jeg har kjøpt den. Det gjerne sånn. Jeg sa at du skulle få lov å komme inn med dine 5 cent, 5 øre, 5 kroner. Men vi setter verdien på å bli hørt I dag. Du kan bruke sosiale medier. Ingen papir, ingen penn, blyant involvert. Bruk sosiale medier. Den plattformen du på mest, hvor du snakker med vennene dine, inkluder meg også. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, og så snakker vi derfra. Tror jeg blir planen her. Og nå håper jeg du klar for dagens quiz. Den starter vi nemlig med om bare et par strakser. Lykke til!

Da har vi kommet oss I gang med dagens show. Første låt spilt. Jeg har fått post, sånn håndlaget papir bundet inn I håndlaget lær og sånn. Aner ikke hva jeg skal bruke den boken til. Det sånn notatblokk da. Men jeg skal sikkert skrive noe fint I den. Om en 10-15 år når jeg husker at jeg har kjøpt den. Det gjerne sånn. Jeg sa at du skulle få lov å komme inn med dine 5 cent, 5 øre. 5 kroner. Men vi setter verdien på å bli hørt I dag. Du kan bruke sosiale medier. Ingen papir, ingen penn, blyant involvert. Bruk sosiale medier. Den plattformen du på mest, hvor du snakker med vennene dine, inkluder meg også. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, og så snakker vi derfra. Tror jeg blir planen her. Og nå håper jeg du klar for dagens quiz. Den starter vi nemlig med om bare et par strakser. Lykke til!

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradion, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene våre Rema 1000 på Kryggenes. Aldersgrensen for å spille bingo 18 årlig.

skulle være det minste i tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Fint at du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

da har vi kommet oss i gang med dagens show. Første låt spilt. Jeg har fått post, sånn håndlaget papir bunnet inn i håndlaget lær og sånn. Aner ikke hva jeg skal bruke den boken til. Det sånn notatblokk da. Men jeg skal sikkert skrive noe fint i den. Om en 10-15 år når jeg husker at jeg har kjøpt den. Det gjerne sånn. Jeg sa at du skulle få lov å komme inn med dine 5 cent, 5 øre, 5 kroner. Hva den vi setter verdien på å bli hørt i dag. Du kan bruke sosiale medier. Ingen papir, ingen penn, blyant involvert. Bruk sosiale medier. Den plattformen du på mest, hvor du snakker med vennene dine, inkluder meg også. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, og så snakker vi derfra. Tror jeg blir planen her. Og nå håper jeg du klar for dagens quiz. Den starter vi nemlig med om bare et par strakser. Lykke til!

Da har vi kommet oss I gang med dagens show. Første låt spilt. Jeg har fått post, sånn håndlaget papir bundet inn I håndlaget lære og sånn. Aner ikke hva jeg skal bruke den boken til. Det sånn notatblokk da. Men jeg skal sikkert skrive noe fint I den. Om en 10-15 år når jeg husker at jeg har kjøpt den. Det gjerne sånn. Jeg sa at du skulle få lov å komme inn med dine 5 cent, 5 øre, 5 kroner. Men vi setter verdien på å bli hørt I dag. Du kan bruke sosiale medier. Ingen papir, ingen penn, blyant involvert. Bruk sosiale medier. Den plattformen du på mest, hvor du snakker med vennene dine, inkluder meg også. Jeg heter Endre Lundgren på dem alle sammen. Send meg en privat melding, og så snakker vi derfra. Tror jeg blir planen her. Og nå håper jeg du klar for dagens quiz. Den starter vi nemlig med om bare et par strakser. Lykke til!